карта на долек, към таки порът села. Съпотра има сибуркама, тапети пармазан. Петки овераку, лего джинси, камени клайн. Так, познажете ли ни щастие,